iz današnjeg drugog čitanja. Iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima, 8. poglavlje. Predodredi nas da budemo suobličeni slici Sina njegova. 28. redak. Braćo, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube.

emisiju je uredio, prilog je snimio, glas izabrao, te kroz program vodio i vodio još malo do kraja ove emisije. A da biste vi to čuli, pobrinuo se naš tonski realizator Feodor.

0: šu, Piero, ča samo tučeš, nasmij se malo, šu.
1: Čako mi...
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: jer nimaš koja do raba skoja.
1: Slušajte Fonbox Radio Centra, telefon 451 234 451 234.
2: Dobar dan, Koveljka iz Rovinja, pozdrav svima, a poseban pozdrav vama. Hvala. Volim

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar vam dan, Marija iz Suškolina zove i danas naručujem pjesmu Uzorita. Pjevaju Mladen Grdović, Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Hvala vam, pozdrav.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Hvala vam što ste me primili opet u vaš studio centar. Alora, danas je dan bake i djeda i starost. Dragi moj Mateo, po ceku, puno pusa i da budeš dobar, dobar dečko, veliki i mali, kako god Bog ti da, da bude puno zdravlja za tebe i sve što želiš da ti se ostvari, to ti žela baka Marinela. Sa tom pjesmom pozdravljam sina Gabriela sa familijom, nećak i Sabrina i Valentina i Davor, koji me nećak i kum od krzna od moga sina Gabriele, da sa cijelom moje rodinom, kolege i kolegice sam vam poslao, a pogotovo radio centru. Hvala i doviđenja.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Igor iz Poreča bi volio čuti Miljacku. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ajde, Željko iz Rovinja zove, ja se konja bojim.

i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra. Najljepši miks za vas bira DJ Giancarlo, Mr. G.

0: Slušate najljepši ljubavni miks na vašim omiljenim frekvencijama.
1: Znaš, ponekad se pitam je li baš morala toliko dugo bez tebe. Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice,

Koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me